трогнат от молбите му було. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво